pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: čujemo i kakvo je stanje na putevima ovoga jutra iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Javlja nam se Vladana Bojović, pozdravljamo je i želimo joj dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro svim slušaocima. Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na naizmjernično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku rekonstrukcije regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Dionica Čevo-Riđani, zbog izvođenja rada na adaptaciji puta, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 14 časova. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustavlja se saobraćaj u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu do 15. septembra, od ponedeljka do petka, u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sledećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijeska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila i specijalna putnička vozila za stanovanje, takozvani kamperi, u periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, Kotor, opština Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 7 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Pozdrav svim vozačima i učesnicima u saobraćaju.
0: Hvala vam, Vladana, na izdvojenom vremenu i svakodnevnim informacijama koje nam saopštavate, a koje su značajne za sve naše slušaoce. Vozačima želimo siguran i srećan put. Vi, poštovani slušaoci, ostanite uz talase našeg i vašeg radija, Radio Andrijevice, pratite naš jutarnji program.
2: Ne.
3: Pa uključi radio, pa ćeš da čuješ.
4: Radio Andrijevice, 24 časa sa vama.

Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Takođe najavljeno isključenje električne energije i za sjutra. Zbog planiranih radova na mreži u petak 10. jula bez napajanja električnom energijom će ostati dijelovi više opština saopšteno iz CEDIS-a u terminu od 8.30 do 14.30 u našoj opštini Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Vrdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnice i Rudo Brdo, Planinski preboj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno nam je iz CEDIS-a. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 13 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 13 naloga za uplatu novčanih kazni, pregledano je 7 prtljažnika, legitimisano je 5 lica. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Opština Andrijevica objavila je javni poziv za dodjelu finansijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrijevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i podsticanje razvoja pčelinjaka. Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica, a uz popunjen obrazac potrebno je dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine. Opština Andrijevica poziva sve zainteresovane pčelare da iskoriste ovu mogućnost i apliciraju za sredstva namijenjena unapređenju pčelarske proizvodnje i proširenju svojih pčelinjaka.

0: Pratite jutarnji program Radio Andrejevice. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa portalom Vasojevićka riječ i udruženjem Vasojevića, Primorja i Boke organizovala je promociju knjige Marije Jovović, Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučjoj jazbini. O knjizi i ličnosti Blagoja Jovovića govorili su autorka Marija Jovović, istoričari Filip Lutovac i Goran Kiković, ističući značaj očuvanja istorijskog pamćenja i svjedočenja o ljudima koji su obilježili nacionalnu istoriju. U ime Andrejevičkog centra za kulturu obratio se direktor ove ustanove Ivan Radojević. O istorijskom kontekstu i značaju Blagoja Jovovića za srpsku istoriju govorio je, kao što smo pomenuli, istoričar Filip Lutovac, ističući da nas ova knjiga podsjeća da istoriju ne pišu uvijek pobjednici, već i pojedinci.
1: Velika mi je čast i privilegija što govorim, noćas, da kažem, u mom kraju, mojoj radnici dijelom, posebno na ovu temu koja je bila godinama, čak i decenijama, zapostavljena škod političara, a što je još bitnije od zvanične historiografije, kako u bivšoj Jugoslaviji, tako i posle raspada Jugoslavije. Ova knjiga je svjedočanstvo o jednoj od najprisutkivanijih figura naše moderne istorije. Knjiga gospođe Marije Jovović, Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučjoj jazbini, pred nas ne donosi samo biografiju jednog čovjeka, već otvara krupna pitanja o istorijskoj pravdi, o izbjegavanju te pravde, nacionalnom dostojanstvu i cijeni koju jedan pojedinac plaća kada preuzme teret istorije na svoje pleća. Posebno je značajno što je večerašnja promocija prva, eto tako se u okolnosti se napravila prva posle odluke vlade Republike Srbije da, čini mi se, na jesen prenese posmrtne ostatke Blagoja Jovovića u Srbiji. Kao istoričar, dužnost mi je da posmatram događaje kroz prizmu činjenica i konteksta vremena. A kontekst u kome je Blagoja Jovović djelovao bio je mračan i složan. Posleratni period ostavio je duboke rane, ali jednu nepodnošljivu istorijsku anomaliju, činjenicu da je jedan od najvećih krvnika našeg naroda, balkanski Hitler Ante Pavelić, arhitekta monstruoznog genocida u Jasenovcu, izbjegao ruku pravde i naš utočište na drugom kraju svijeta, Argentini. Tamo gdje su zakazane međunarodne institucije, geopolitička i Božija i svaka druga pravda, stupio je na scenu Blagoje Jović. Njegov čin u 10. aprila 1957. u predgrađu Buenos Airesa, Lomas de Palomaru, nije bio samo lične hrabrosti i puke osvete. To je bio krik za pravdom miliona nevinih žrtava koje nisu dočekale sudski epilog za pretrpljene strahote. Bio je to istorijski ispravak nepravde izvršen u samoj, kako naslov knjige završeno kaže, Vučjoj jazbini. Vučjoj jazbini ne samo za Pavelića i za Ustaše, nego i za mnoge naciste i fašiste koji su izbjegli 45. 6. 7. i tako dalje u Argentini i ostale države Južne Amerike. Ovo što u knjigu čini dragocjenom za našu historiografiju jeste činjenica da nam je donosi Marija Jovović, Blagojeva ćerka. Ona nam ne nudi samo suhoparne podatke, već je autentično svjedočanstvo iz prve ruke, porodično pamćenje i dokumentovanu građu koja osvjetljava ne samo sam čin atentata, već i celokupan životni put čovjeka koji je decenijama, skoro te decenije, nosio tu tešku tajnu u sebi, živeći skromno i tihko u tuđini. Danas, kad se nalazimo u vremenu istorijskog revizionizma, kada se jasenovačke žrtve nerijetko pokušavaju umanjiti i relativizovati, ova knjiga dolazi kao štit cjelokupnom srpskom narodu. Ona nas posjeća da istoriju ne pišu samo pobjednici ili politički kompromisi, niti istoričari, svi mogu da pišu. Veći pojedinci, kao što je gospođa Marija, vođeni čistim moralnim kompasom i nacionalnom svijeću. Blagoje Jovović je simbol istrajnosti, njegovo ime i djelo obavezuju nas, modernu generaciju istoričara, ali i cjelokupan srpski narod, da nikada ne dozvolimo da zaborav prekrije naše heroje. Jer narod koji zaboravlja svoje heroje, rizikuje da mu se istorije ponovi. Čestitam autorki Mariji na ovoj hrabroj i fundamentalno važnoj knjizi, a vama hvala što ste večeras pokazali Andrijevici i naš narod umiju da poštuju čovu i uspomene na svoje najbolje sinove.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dimitar Ćulafić, slijede vijesti. Danas s početkom u 19 časova bit će održan dječji opštinski kros za djecu od 6 do 14 godina. Okupljanje je ispred zgrade Centra za kulturu. Prijave se mogu izvršiti putem telefona 067 777 990. S jutra 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić, uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića. Opštinska organizacija objavila je javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa Mjera za poticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrijevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i poticanje razvoja pčelinjaka. Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine. Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monteput su saopštili da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za dionicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrijednost procijenjena na 880 miliona eura. Monteput je saopštio neke podatke koji mogu biti zanimljivi stanovnicima sjevernih opština kroz koje će autoput proći. Tako je u fazi definisanja trase dionica podijeljena na dva segmenta, i to segment od Andrijevice do Petlje Crnča i od Petlje Crnča do Boljara. Kompanija Monteput je zahtjev agenciji podnijela u novembru prošle godine, a u dokumentu stoji da će se dionica autoputa Andrijevica-Berane-Boljar graditi u dužini od 49 km, a sastoji se od dvije sekcije, imaće tri petlje, 10 tunela i 25 mostova. Predračunska brzina je od 100 do 120 km na čas, a gradit će se četiri trake od po 3,5 km. Predračunska brzina je od 100 do 120 km na čas, a gradit će se četiri trake od po 3,5 metra. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovana 8. i 9. jula na autoputu Princeza Ksenija, kao i na putnim pravcima Podgorica-Nikšić, Podgorica-Cetinji i Podgorica-Virpazar u okviru kampanje Živi, ne žuri, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako su naveli, presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje uz kontinuirano premještanje između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka tokom noći i dana. Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle: doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15, doktorka Anđelija Popović od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Druga smjena, doktor Džemajo Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolasku u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069122500. Zbog planiranih radova na mreži u petak 10. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 sela Peovac, Kralje, Gnjeli Potok, Oblo Brdo, Sinožeta i dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnjica i Rudo Brdo, Planinski, Prevoj, Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.
Iz Automoto saveza Crne Gore su saopštili da je tokom dana pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetuje se da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apeluje se i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 22 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 7 osoba lakše povrede. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor Diskont Brašno Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 13 stepeni. Minimalna rano jutros bila je 12, maksimalna juče 25 stepeni. U protekla 24 časa u Andrijevici je po metru kvadratnom palo 10 litara kiše. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano, ponegdje uz slabu ili umjerenu oblačnost. Na sjeveru malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. U jutarnjim satima po kotlinama ponegdje je moguća magla. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 35 stepeni. Čuli ste vijesti.

umro je flamanski slikar Jan van Eyck, začetnik renesansnog realističkog slikarstva u sjevernoj Europi, tvorac flamanske likovne škole u 15. vijeku i jedan od prvih slikara koji su se služili uljanim bojama.

Pratite program Radio Andrije Ivice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1441. godine

1762. godine abdicirao je ruski car Petar III. I Fjodorović Romanov. Nekoliko mjeseci nakon što je preuzeo presto, car je potom uhapšen i ubijen. Dvorski prevrat predvodila je njegova supruga Katarina II. Aleksejevna, kasnije Katarina Velika.

2002. godine lideri afričkih zemalja ukinuli su na samitu u Durbanu Organizaciju afričkog jedinstva i zamijenili je novom pod nazivom Afrička unija.

2007. godine na poznatoj budvanskoj plaži Jaz pred više desetina hiljada posjetilaca održan je spektakularni koncert kultne britanske rock grupe Rolling Stonesi. Atraktivni muzički događaj zasjenio je po broju posjetilaca sve ranije organizovane manifestacije u Crnoj Gori. Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1877. godine održan je prvi teniski turnir u Wimbledonu. 2011. godine Južni Sudan zvanično je postao najmlađa država u svijetu. Stekao je nezavisnost na referendumu u januaru, što je bio vrhunac mirovnog sporazuma 2005. godine, kojom su okončani višedecenijski sukobi sa Sjevernim Sudanom.

0: oglasi i obaveštenja.
1: U petak 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 20 časova biće održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulatića. U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić, uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića. Mala sala Centra za kulturu, 10. jul, početak u 20 časova.
2: Obavještavaju se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.
1: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom, vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Danas s početkom u 19 časova bit će održan dječji opštinski kros za djecu od 6 do 14 godina. Okupljanje je ispred zgrade Centra za kulturu, a prijave se mogu izvršiti putem telefona 067 777 990. Sjutra 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vajka Ćulafića. U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alurić, uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića. Opštinska organizacija objavila je javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa Mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrijevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i podsticanje razvoja pčelinjaka. Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine. Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monteput su saopštili da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za dionicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrijednost procijenjena na 880 miliona eura. Monteput je saopštio neke podatke koji mogu biti zanimljivi stanovnicima sjevernih opština kroz koje će autoput proći. Tako je u fazi definisanja trase dionica podijeljena na dva segmenta, i to segment od Andrijevice do Petlje Crnča i od Petlje Crnča do Boljara. Kompanija Monteput je zahtjev agenciji podnijela u novembru prošle godine, a u dokumentu stoji da će se dionica autoputa Andrijevica-Berane-Boljar graditi u dužini od 49 km, a sastoji se od dvije sekcije, imaće tri petlje, 10 tunela i 25 mostova. Predračunska brzina je od 100 do 120 km na čas, a gradit će se četiri trake od po 3,5 km. Predračunska brzina je od 100 do 120 km na čas, a gradit će se četiri trake od po 3,5 metra. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovana 8. i 9. jula na autoputu Princeza Ksenija, kao i na putnim pravcima Podgorica-Nikšić, Podgorica-Cetinje i Podgorica-Virpazar u okviru kampanje Živi, ne žuri, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako su naveli, presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje uz kontinuirano premještanje između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka tokom noći i dana. Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle: doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15, doktorka Anđelija Popović od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Druga smjena, doktor Džemajl Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži u petak 10. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 sela Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnjica i Rudo Brdo, Planinski, Prevoj, Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Iz Automoto Saveza Crne Gore su saopštili da je tokom dana pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetuje se da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apeluje se i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 22 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 7 osoba lakše povrede. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor Diskont Brašno Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 13 stepeni, minimalna rano jutros bila je 12, maksimalna juče 25 stepeni. U protekla 24 časa u Andrijevici je po metru kvadratnom palo 10 litara kiše. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano, ponegdje uz slabu ili umjerenu oblačnost, na sjeveru malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo, u jutarnjim satima po kotlinama ponegdje moguća magla. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 35 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Stvarno najbolje.

0: Nedjeljni magazin.
1: Oglasi i obavještenja.
2: U petak 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulatića. U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić, uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića. Mala sala Centra za kulturu, 10. jul, početak u 20 časova.
3: Obavještavaju se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.
2: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

Danas sa početkom u 19 časova bit će održan dječji opštinski kros za djecu od 6 do 14 godina. Okupljanje je ispred zgrade Centra za kulturu, a prijave se mogu izvršiti i putem telefona 067 779 990.

Jutra 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Valić s početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića.

0: Opština Andrejevica objavila je javni poziv za dodjelu finansijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za poticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrejevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i poticanje razvoja pčelinjaka.
1: Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrejevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine.

0: Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monteput su saopštili da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za dionicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrijednost procijenjena na 880 miliona eura. Monteput je saopštio i neke podatke koji mogu biti zanimljivi stanovnicima sjevernih opština kroz koje će autoput proći. Tako je u fazi definisanja trase dionica podijeljena na dva segmenta, i to segment od Andrijevice do Pete Crnča i od Pete Crnča do Boljara. Kompanija Monteput je zahtjev agenciji podnijela u novembru prošle godine, a u dokumentu stoji da će se dionica autoputa Andrijevice-Berane-Boljare graditi u dužini od 49 km, a sastoji se od dvije sekcije, imaće 3 petlje, 10 tunela i 25 mostova. Predračunska brzina je od 100 do 120 km na čas, a gradit će se 4 trake od po 3,5 metra. Sekcija od Andrijevice do Berana, za koju je izabrana varijanta 2 iz idejnog rješenja, i sekcije od Berana do Boljara, za koju je izabrana varijanta 1 iz idejnog rješenja.
1: Dužina kompletne trase iznosi oko 49 km, prvih 14 km radi se po varijanti 2, a nastavak po varijanti 1. Na trasi je ukupno 10 tunela i 25 mostova. Treća dionica autoputa počinje uklapanjem na prethodnu dionicu, odnosno na denivelisanu raskrsnicu Andrijevica 1, odnosno vezu autoputa i opštine Andrijevica. Neposredno poslije petlje Andrijevica 1 projektovana je petlja Andrijevica 2, koja predstavlja vezu autoputa i brze saobraćajnice Andrijevica-Čakor. Trasa zatim nastavlja dolinom Lima. Nakon 2 km trasa autoputa ulazi u tunel Trepačku rijeku, savladava mostom i opet ulazi u tunel. Na potezu do petlje Berane na trasi se pojavljuje jedan kraći tunel, nekoliko mostova i dijelovi trase bez većih objekata. Petlja Berane povezuje grad Berane sa autoputem. U zoni petlje Berane planirano je odmorište sa benzinskom stanicom. Poslije petlje Berane trasa premošćuje dolinu rijeke Bistrice i oko 11 km opet ulazi u tunel. Do spuštanja u dolinu Lima na trasi se smjenjuju tuneli i mostovi sa kratkim dionicama otvorene trase.

0: Za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026-2027. godini predviđeno je ukupno 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore u rektoratu Univerziteta Crne Gore, kojim je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore profesor dr. Milivoje Radović.
1: Odluka je donesena na predlog Senata Univerziteta Crne Gore uz prethodno uvažene predloge odbora za doktorske studije i organizacionih jedinica univerziteta. Upravni odbor je donesenom odlukom utvrdio i visinu naknade za studiranje na doktorskim studijama Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027. godinu u visini od 750 eura po semestru. Na sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore razmatrane su i druge teme iz domena redovnog poslovanja Univerziteta Crne Gore.

0: Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije saopštilo je da Crna Gora prvi put uspostavlja uslugu stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom. Ova odluka predstavlja ključni korak u procesu deinstitucionalizacije, omogućavajući korisnicima samostalan život, donošenje odluka o sopstvenoj svakodnevici i punu inkluziju u zajednicu uz poštovanje njihovog dostojanstva. Crna Gora danas ispisuje novu stranicu u oblasti ljudskih prava i socijalne zaštite. Po prvi put u našoj državi uspostavlja se usluga stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom, čime se prvi istorijski iskorak ka ostvarivanju prava na nezavisan život i puno uključivanju u zajednicu, piše u saopštenju.
1: Iz resornog ministarstva ističu da uspostavljanje ove usluge simbolizuje korjenitu promjenu pristupa, prelazak sa decenijskog sistema institucionalne brige na savremeni model koji u središtu stavlja čovjeka, njegovo dostojanstvo, pravo na izbor i ravnopravan život u društvu. Stanovanje uz podršku omogućava osobama sa invaliditetom da uz individualizovanu stručnu podršku žive u svom domu, donose odluke o sopstvenom životu, realizuju svoje potencijale i budu aktivni članovi zajednice. Time Crna Gora potvrđuje svoju posvećenost provođenju Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, posebno člana 19, koji garantuje pravo na samostalan život i uključenost u zajednici, ocijenjeno je u saopštenju.

0: O stanju na putevima čućemo od Vladane Bojović iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku rekonstrukcije regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Dionica Čevo-Riđani, zbog izvođenja rada na adaptaciji puta, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 14 časova. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustavlja se saobraćaj u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu do 15. septembra, od ponedeljka do petka, u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sledećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijeska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila i specijalna putnička vozila za stanovanje, takozvani kamperi, u periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, Kotor, opština Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 7 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko za ovo uključenje iz Automoto saveza Crne Gore. Pozdrav svim vozačima i učesnicima u saobraćaju.

0: Za kraj dnevnika i vremenska prognoza, meteorolozi kažu da će sutra biti pretežno sunčano uz oblačnost.
1: Sunčano, slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 7 do 24, a najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1441. godine umro je flamanski slikar Jan van Eyck, začetnik renesansnog realističkog slikarstva u sjevernoj Europi, tvorac flamanske likovne škole u 15. vijeku i jedan od prvih slikara koji su se služili uljanim bojama.

1762. godine abdicirao je ruski car Petar III. Fjodorović Romanov. Nekoliko mjeseci nakon što je preuzeo presto, car je potom uhapšen i ubijen. Dvorski prevrat predvodila je njegova supruga Katarina II. Aleksejevna, kasnije Katarina Velika.

2002. godine lideri afričkih zemalja ukinuli su na samitu u Durbanu Organizaciju afričkog jedinstva i zamijenili je novom pod nazivom Afrička unija.

2007. godine na poznatoj budvanskoj plaži Jaz pred više desetina hiljada posjetilaca održan je spektakularni koncert kultne britanske rock grupe Rolling Stonesi. Atraktivni muzički događaj zasjenio je po broju posjetilaca sve ranije organizovane manifestacije u Crnoj Gori. Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1877. godine održan je prvi teniski turnir u Wimbledonu. 2011. godine Južni Sudan zvanično je postao najmlađa država u svijetu, stekao je nezavisnost na referendumu u januaru, što je bio vrhunac mirovnog sporazuma 2005. godine kojom su okončani višedecenijski sukobi sa Sjevernim Sudanom.

Danas sa početkom u 19 časova biće održan dječji opštinski kros za djecu od 6 do 14 godina. Okupljanje je ispred zgrade Centra za kulturu, a prijave se mogu izvršiti i putem telefona 067 779 990.

Sjutra 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića.

0: Opština Andrejevica objavila je javni poziv za dodjelu finansijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za poticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrejevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i poticanje razvoja pčelinjaka.
1: Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrejevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine.

0: Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monteput su saopštili da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za dionicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrijednost procijenjena na 880 miliona eura. Monteput je saopštio neke podatke koji mogu biti zanimljivi stanovnicima sjevernih opština kroz koje će autoput proći. Tako je u fazi definisanja trase dionica podijeljena na dva segmenta, i to segment od Andrijevice do Petlje Crnča i od Petlje Crnča do Boljara. Kompanija Monteput je zahtjev agenciji podnijela u novembru prošle godine, a u dokumentu stoji da će se dionica autoputa Andrijevice-Berane-Boljare graditi u dužini od 49 km, a sastoji se od dvije sekcije, imaće 3 petlje, 10 tunela i 25 mostova. Predračunska brzina je od 100 do 120 km na čas, a gradit će se 4 trake od po 3,5 metra. Sekcija od Andrijevice do Berana, za koju je izabrana varijanta 2 iz idejnog rješenja, i sekcija od Berana do Boljara, za koju je izabrana varijanta 1 iz idejnog rješenja.
1: Dužina kompletne trase iznosi oko 49 km, prvih 14 km radi se po varijanti 2, a nastavak po varijanti 1. Na trasi je ukupno 10 tunela i 25 mostova. Treća dionica autoputa počinje uklapanjem na prethodnu dionicu, odnosno na denivelisanu raskrsnicu Andrijevica 1, odnosno vezu autoputa i opštine Andrijevica. Neposredno poslije petlje Andrijevica 1 projektovana je petlja Andrijevica 2, koja predstavlja vezu autoputa i brze saobraćajnice Andrijevica-Čakor. Trasa zatim nastavlja dolinom Lima. Nakon 2 km trasa autoputa ulazi u tunel Trepačku rijeku, savladava mostom i opet ulazi u tunel. Na potezu do petlje Berane na trasi se pojavljuje jedan kraći tunel, nekoliko mostova i dijelovi trase bez većih objekata. Petlja Berane povezuje grad Berane sa autoputem. U zoni petlje Berane planirano je odmorište sa benzinskom stanicom. Poslije petlje Berane trasa premošćuje dolinu rijeke Bistrice i oko 11 km opet ulazi u tunel. Do spuštanja u dolinu Lima na trasi se smjenjuju tuneli i mostovi sa kratkim dionicama otvorene trase.

0: Za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini predviđeno je ukupno 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore u rektoratu Univerziteta Crne Gore, kojim je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore profesor dr. Milivoje Radović.
1: Odluka je donesena na predlog Senata Univerziteta Crne Gore uz prethodno uvažene predloge Odbora za doktorske studije i organizacionih jedinica univerziteta. Upravni odbor je donesenom odlukom utvrdio i visinu naknade za studiranje na doktorskim studijama Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027. godinu u visini od 750 eura po semestru. Na sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore razmatrane su i druge teme iz domena redovnog poslovanja Univerziteta Crne Gore.

0: Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije saopštilo je da Crna Gora prvi put uspostavlja uslugu stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom. Ova odluka predstavlja ključni korak u procesu deinstitucionalizacije, omogućavajući korisnicima samostalan život, donošenje odluka o sopstvenoj svakodnevici i punu inkluziju u zajednicu uz poštovanje njihovog dostojanstva. Crna Gora danas ispisuje novu stranicu u oblasti ljudskih prava i socijalne zaštite. Po prvi put u našoj državi uspostavlja se usluga stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom, čime se prvi istorijski iskorak ka ostvarivanju prava na nezavisan život i puno uključivanju u zajednicu, piše u saopštenju.
1: Iz resornog ministarstva ističu da uspostavljanje ove usluge simbolizuje korjenitu promjenu pristupa, prelazak sa decenijskog sistema institucionalne brige na savremeni model koji u središtu stavlja čovjeka, njegovo dostojanstvo, pravo na izbor i ravnopravan život u društvu. Stanovanje uz podršku omogućava osobama sa invaliditetom da uz individualizovanu stručnu podršku žive u svom domu, donose odluke o sopstvenom životu, realizuju svoje potencijale i budu aktivni članovi zajednice. Time Crna Gora potvrđuje svoju posvećenost provođenju Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, posebno člana 19, koji garantuje pravo na samostalan život i uključenost u zajednici, ocijenjeno je u saopštenju.

0: O stanju na putevima čućemo od Vladane Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjernično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku rekonstrukcije regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Dionica Čevo-Riđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 14 časova. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustavlja se saobraćaj u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu do 15. septembra, od ponedeljka do petka, u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sledećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijeska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila i specijalna putnička vozila za stanovanje, takozvani kamperi, u periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, Kotor, opština Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 7 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Pozdrav svim vozačima i učesnicima u saobraćaju.

0: Za kraj dnevnika i vremenska prognoza, meteorolozi kažu da će sutra biti pretežno sunčano uz oblačnost.
1: Sunčano, slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 7 do 24, a najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: 16 je sat i 3 minuta, ako ste za volanom, ostanite uz nas, provjeravamo stanje na putevima, a ovog popodneva izvještaj daje Vladana Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku rekonstrukcije regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Dionica Čevo-Riđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 14 časova. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustavlja se saobraćaj u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu do 15. septembra, od ponedeljka do petka, u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sledećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijeska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila i specijalna putnička vozila za stanovanje, takozvani kamperi, u periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, Kotor, opština Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 7 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Pozdrav svim vozačima i učesnicima u saobraćaju.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: U petak 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić sa početkom u 20 časova biće održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulatića. U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alorić, uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića. Mala sala Centra za kulturu, 10. jul, početak u 20 časova.
2: Obavještavaju se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.
1: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.
0: Radio Andrijevica.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Danas s početkom u 19 časova bit će održan dječji opštinski kros za djecu od 6 do 14 godina. Okupljanje je ispred zgrade Centra za kulturu, a prijave se mogu izvršiti putem telefona 067 777 990. S jutra 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alurić, uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića. Opštinska organizacija objavila je javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa Mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrijevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i podsticanje razvoja pčelinjaka. Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine. Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monteput su saopštili da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za dionicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrijednost procijenjena na 880 miliona eura. Monteput je saopštio neke podatke koji mogu biti zanimljivi stanovnicima sjevernih opština kroz koje će autoput proći. Tako je u fazi definisanja trase dionica podijeljena na dva segmenta, i to segment od Andrijevice do Petlje Crnča i od Petlje Crnča do Boljara. Kompanija Monteput je zahtjev agenciji podnijela u novembru prošle godine, a u dokumentu stoji da će se dionica autoputa Andrijevice-Berane-Boljar graditi u dužini od 49 km, a sastoji se od dvije sekcije, imaće tri petlje, 10 tunela i 25 mostova. Predračunska brzina je od 100 do 120 km na čas, a gradit će se četiri trake od po 3,5 km. Predračunska brzina je od 100 do 120 km na čas, a gradit će se četiri trake od po 3,5 metra. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovana 8. i 9. jula na autoputu Princeza Ksenija, kao i na putnim pravcima Podgorica-Nikšić, Podgorica-Cetinje i Podgorica-Virpazar u okviru kampanje Živi, ne žuri, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako su naveli, presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje uz kontinuirano premještanje između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka tokom noći i dana. Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dimitar Ćulafić, slijede vijesti. Danas s početkom u 19 časova bit će održan dječji opštinski kros za djecu od 6 do 14 godina. Okupljanje je ispred zgrade Centra za kulturu, a prijave se mogu izvršiti putem telefona 067 777 990. Sutra 10. jula u organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić s početkom u 20 časova bit će održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. U programu učestvuju dr. Radoje Femić, predsjednik udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, novinar i književnik Darko Jovović, dok će stihove kazivati Dragan Alurić uz klavirsku pratnju Sergeja Arsenijevića. Opštinska organizacija objavila je javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa Mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrijevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i podsticanje razvoja pčelinjaka. Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine. Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monteput su saopštili da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za dionicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrijednost procijenjena na 880 miliona eura. Monteput je saopštio neke podatke koji mogu biti zanimljivi stanovnicima sjevernih opština kroz koje će autoput proći. Tako je u fazi definisanja trase dionica podijeljena na dva segmenta, i to segment od Andrijevice do Petlje Crnča i od Petlje Crnča do Boljara. Kompanija Monteput je zahtjev agenciji podnijela u novembru prošle godine, a u dokumentu stoji da će se dionica autoputa Andrijevica-Berane-Boljara graditi u dužini od 49 km, a sastoji se od dvije sekcije, imaće tri petlje, 10 tunela i 25 mostova. Predračunska brzina je od 100 do 120 km na čas, a gradit će se 4 trake od po 3,5 km. Predračunska brzina je od 100 do 120 km na čas, a gradit će se 4 trake od po 3,5 metra. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovana 8. i 9. jula na autoputu Princeza Ksenija, kao i na putnim pravcima Podgorica-Nikšić, Podgorica-Cetinje i Podgorica-Virpazar u okviru kampanje Živi, ne žuri, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako su naveli, presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje uz kontinuirano premještanje između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka tokom noći i dana. Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15, doktorka Anđelija Popović od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Druga smjena, doktor Džamajel Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži u petak 10. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 sela Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sinožeta i dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnjica i Rudo Brdo, Planinski, Prevoj, Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.
Iz Automoto Saveza Crne Gore su saopštili da je tokom dana pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetuje se da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apeluje se i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 22 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 7 osoba lakše povrede. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor Diskont Brašno Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 13 stepeni, minimalna rano jutros bila je 12, maksimalna juče 25 stepeni. U protekla 24 časa u Andrijevici je po metru kvadratnom palo 10 litara kiše. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano, ponegdje uz slabu ili umjerenu oblačnost, na sjeveru malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo, u jutarnjim satima po kotlinama ponegdje moguća magla. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 35 stepeni. Čuli ste vijesti.

Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, Riblja čorba, 12. jul, 19. časova, Regeneracija, 21. čas, Kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Fetahović, Čola Tribut, 21. čas, Dženan Lončarević, Andrijevica Music Fest, 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori, Ministarstvo ekologije održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma.

Gradski park Knjaževac. Organizator turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori Ministarstvo ekologije održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma.

Pratite program Radio Andrije Ivice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1441. godine umro je flamanski slikar Jan van Eyck, začetnik renesansnog realističkog slikarstva u sjevernoj Evropi, tvorac flamanske likovne škole u 15. vijeku i jedan od prvih slikara koji su se služili uljanim bojama.

1762. godine abdicirao je ruski car Petar III. Fjodorović Romanov. Nekoliko mjeseci nakon što je preuzeo presto, car je potom uhapšen i ubijen. Dvorski prevrat predvodila je njegova supruga Katarina II. Aleksejevna, kasnije Katarina Velika.

2002. godine lideri afričkih zemalja ukinuli su na samitu u Durbanu Organizaciju afričkog jedinstva i zamijenili je novom pod nazivom Afrička unija.

2007. godine na poznatoj budvanskoj plaži Jaz pred više desetina hiljada posjetilaca održan je spektakularni koncert kultne britanske rock grupe Rolling Stonesi. Atraktivni muzički događaj zasjenio je po broju posjetilaca sve ranije organizovane manifestacije u Crnoj Gori. Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1877. godine održan je prvi teniski turnir u Wimbledonu. 2011. godine Južni Sudan zvanično je postao najmlađa država u svijetu, stekao je nezavisnost na referendumu u januaru, što je bio vrhunac mirovnog sporazuma 2005. godine kojom su okončani višedecenijski sukobi sa Sjevernim Sudanom.

Danas sa početkom u 19 časova bit će održan dječji opštinski kros za djecu od 6 do 14 godina. Okupljanje je ispred zgrade Centra za kulturu, a prijave se mogu izvršiti i putem telefona 067 779 990.

0: Opština Andrijevica objavila je javni poziv za dodjelu finansijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za poticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorije opštine Andrijevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i poticanje razvoja pčelinjaka.
1: Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine.

0: Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monteput su saopštili da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za dionicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrijednost procijenjena na 880 miliona eura. Monteput je saopštio neke podatke koji mogu biti zanimljivi stanovnicima sjevernih opština kroz koje će autoput proći. Tako je u fazi definisanja trase dionica podijeljena na dva segmenta, i to segment od Andrijevice do Pete Crnča i od Pete Crnča do Boljara. Kompanija Monteput je zahtjev agenciji podnijela u novembru prošle godine, a u dokumentu stoji da će se dionica autoputa Andrijevice-Berane-Boljare graditi u dužini od 49 km, a sastoji se od dvije sekcije, imaće 3 petlje, 10 tunela i 25 mostova. Predračunska brzina je od 100 do 120 km na čas, a gradit će se 4 trake od po 3,5 metra. Sekcija od Andrijevice do Berana, za koju je izabrana varijanta 2 iz idejnog rješenja, i sekcija od Berana do Boljara, za koju je izabrana varijanta 1 iz idejnog rješenja.
1: Dužina kompletne trase iznosi oko 49 km, prvih 14 km radi se po varijanti 2, a nastavak po varijanti 1. Na trasi je ukupno 10 tunela i 25 mostova. Treća dionica autoputa počinje uklapanjem na prethodnu dionicu, odnosno na denivelisanu raskrsnicu Andrijevica 1, odnosno vezu autoputa i opštine Andrijevica. Neposredno poslije petlje Andrijevica 1 projektovana je petlja Andrijevica 2, koja predstavlja vezu autoputa i brze saobraćajnice Andrijevica-Čakor. Trasa zatim nastavlja dolinom Lima. Nakon 2 km trasa autoputa ulazi u tunel Trepačku rijeku, savladava mostom i opet ulazi u tunel. Na potezu do petlje Berane na trasi se pojavljuje jedan kraći tunel, nekoliko mostova i dijelovi trase bez većih objekata. Petlja Berane povezuje grad Berane sa autoputem. U zoni petlje Berane planirano je odmorište sa benzinskom stanicom. Poslije petlje Berane trasa premošćuje dolinu rijeke Bistrice i oko 11 km opet ulazi u tunel. Do spuštanja u dolinu Lima na trasi se smjenjuju tuneli i mostovi sa kratkim dionicama otvorene trase.

0: Za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini predviđeno je ukupno 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore u rektoratu Univerziteta Crne Gore, kojim je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore profesor dr. Milivoje Radović.
1: Odluka je donesena na predlog Senata Univerziteta Crne Gore uz prethodno uvažene predloge Odbora za doktorske studije i organizacionih jedinica univerziteta. Upravni odbor je donesenom odlukom utvrdio i visinu naknade za studiranje na doktorskim studijama Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026. 2027. godinu u visini od 750 eura po semestru. Na sjednici upravnog odbora Univerziteta Crne Gore razmatrane su i druge teme iz domena redovnog poslovanja Univerziteta Crne Gore.

0: Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije saopštilo je da Crna Gora prvi put uspostavlja uslugu stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom. Ova odluka predstavlja ključni korak u procesu deinstitucionalizacije, omogućavajući korisnicima samostalan život, donošenje odluka o sopstvenoj svakodnevici i punu inkluziju u zajednicu uz poštovanje njihovog dostojanstva. Crna Gora danas ispisuje novu stranicu u oblasti ljudskih prava i socijalne zaštite. Po prvi put u našoj državi uspostavlja se usluga stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom, čime se prvi istorijski iskorak ka ostvarivanju prava na nezavisan život i puno uključivanju u zajednicu, piše u saopštenju.
1: Iz resornog ministarstva ističu da uspostavljanje ove usluge simbolizuje korjenitu promjenu pristupa, prelazak sa decenijskog sistema institucionalne brige na savremeni model koji u središtu stavlja čovjeka, njegovo dostojanstvo, pravo na izbor i ravnopravan život u društvu. Stanovanje uz podršku omogućava osobama sa invaliditetom da uz individualizovanu stručnu podršku žive u svom domu, donose odluke o sopstvenom životu, realizuju svoje potencijale i budu aktivni članovi zajednice. Time Crna Gora potvrđuje svoju posvećenost provođenju Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, posebno člana 19, koji garantuje pravo na samostalan život i uključenost u zajednici, ocijenjeno je u saopštenju.

0: O stanju na putevima čućemo od Vladane Bojović iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku rekonstrukcije regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Dionica Čevo-Riđani, zbog izvođenja rada na adaptaciji puta, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 14 časova. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustavlja se saobraćaj u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu do 15. septembra, od ponedeljka do petka, u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sledećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijeska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila i specijalna putnička vozila za stanovanje, takozvani kamperi, u periodu do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, Kotor, opština Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 7 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko za ovo uključenje iz Automoto saveza Crne Gore. Pozdrav svim vozačima i učesnicima u saobraćaju.

0: Za kraj dnevnika i vremenska prognoza, meteorolozi kažu da će sutra biti pretežno sunčano uz oblačnost.
1: Sunčano, slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 7 do 24, a najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.